0: Talk FM. My baby's in the studio. Miha tiki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tuingoa?
2: Ariana Hukarere te karupangarachi.
0: Tēnā koe, ko ai tuingoa?
3: Ora ki Naruto te karupangarachi.
0: Tēnā koe, hea ngā wai ato o tērā.
2: Tangi pauri.
0: Auraki hea ato wai ata?
3: Tai o pipiri.
0: Ka pai. Mā wai te wai ata tuatai.
3: Me.
0: Cool. Kei te pai tērā, Ariana? Kia koe. Ka pai. Okay. Ke te riti koe, my love?
3: Ai.
0: Okay. Toru. Pā.
3: Te tahi o pipiri, te rua o takurua, te toru here o pipiri, te wha o mahuru, te rima o koupu, te ono o whiti a nounau e. Te whitu o hakia, te waru o rehua, te iwa o ruhi, te ngahuru o pautu te rangi, te ngahuru mātahi o poinga whawha, te ngahuru mārua o hakia. Aratua, te tau toru nui o matariki e.
0: Ka pai, auraki. Tino pai tō ato, my love?
3: Ai.
0: Okay, Ariana, kei te riti koe?
2: Ai.
0: Toru, whā.